0: بچه ها میتونن آهنگای خوب تو رادیو گن، آهنگای فارسی، پشتون، فرق نمی کنه، همه زبان ها هستن.
1: رادیو گن، تریولینگ ویداوت مووینگ.
0: منتظر شما هستیم که آهنگای ما را گوش کنید.